0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست رادھیکا اوجھا کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 بجے شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 بجے تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 MHz کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اس پروگرام کے معرفت آپ اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک غزل سے، جس کا بول ہے: اداس دل میں ہزار قصے ستا رہے ہیں کسے بتاؤں، اداس دل میں ہزار قصے ستا رہے ہیں کسے بتاؤں، نہ کوئی میرا نہ میں کسی کا، میں اپنا دکھڑا کسے سناؤں۔ حافظہ بنت ساجد کی آواز میں سماعت فرمائیں۔

سامعین، اب پھر پیش خدمت ہے ریئل لائف ایموشنل اور دل چھونے والی کہانی سے متعلق ایک نظم، جس کا بول ہے: میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی دل بھی ساتھ تھا، تیری رحمت نے چھو لیا، اب ہر سانس میں جذبات ہے، تیرا نام لب پہ آئے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اندھیروں کا ہر ایک ذرہ تیری نور سے شرماتا ہے۔ سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، اب جو نظم آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس نظم میں ایک ایسی دل کو چھو لینے والی کہانی ہے جو زندگی کی اصلی سچائی کو سمجھاتی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ اکثر امیری اور غریبی کے حساب سے انسان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اس نظم میں ایک ایسا میسیج ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک غریب انسان کا دل سب سے امیر ہو جاتا ہے، اور یہی انسانیت دنیا کو بہتر بناتی ہے۔ اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصلی پہچان اس کے پیسے سے نہیں، بلکہ اس کے دل اور کرم سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایموشنل اور موٹیویشنل کہانی یا نظم اور ریئل لائف لیسن پسند ہے تو اس نظم کو آخر تک ضرور سنیے۔ نظم کا بول ہے، بے وفا لوگوں سے فاصلہ کیجئے، اپنا دل غیروں پہ نہ فدا کیجئے، جو سمجھ نہ سکے خاموشی آپ کی، ان کی خاطر نہ خود سے جفا کیجئے۔

سامعین، اب پیش خدمت ہے ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان سے محمد قمر الزمان ندوی صاحب کا بھیجا ہوا ایک مضمون، جس کا عنوان ہے مینیج کرنا سیکھیں۔ انسانی معاشرت اور میل جول میں اختلاف، کشمکش، کساکش اور ٹکراؤ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں افراد، جماعتیں اور قومیں ایک دوسرے کے مقابل آتی رہی ہیں۔ ایسے مواقع پر عمومی طور پر دو رویے اختیار کیے جاتے ہیں، یا تو انسان جذبات کے زیر اثر آ کر براہ راست ٹکرا جاتا ہے، یا پھر گھبرا کر فوراً ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ بظاہر پہلا راستہ بہادری اور دوسرا راستہ بزدلی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور گہری ہے۔ دانائی اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے بجائے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا جائے، اور وہ راستہ ہے مینیج کرنا، یعنی حالات کو سمجھ کر اور جذبات سے اوپر اٹھ کر براہ راست تصادم سے بچتے ہوئے مسئلے کو حکمت و دانائی کے ساتھ حل کرنا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہر ٹکراؤ بہادری نہیں ہوتا اور ہر پسپائی بزدلی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات براہ راست مقابلہ نہ کرنا ہی اصل جرأت اور اعلیٰ ظرفی کی علامت ہوتا ہے، کیونکہ ٹکراؤ وقتی تسکین تو دے سکتا ہے، مگر اس کے نتائج اکثر خطرناک اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس حکمت کے ساتھ راستہ بدل لینا، وقتی طور پر پیچھے ہٹ جانا، یا معاملے کو مختلف زاویے سے حل کرنا ایک ایسی مہارت ہے جو بڑے لوگوں کا شیوا اور اسوا رہا ہے۔ کلام میں رب الہی ہمیں بار بار صبر، تحمل اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کامیابی ہمیشہ جلد بازی یا جذباتی رد عمل میں نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر اٹھائے گئے قدم میں ہوتی ہے، اور سنت نبوی میں بھی ہمیں اس حکیمانہ طرز عمل کا روشن مثالیں ملتی ہیں۔ نبی کریم نے کئی مواقع پر براہ راست ٹکراؤ سے گریز فرمایا، راستہ بدل لیا، یا وقتی طور پر مصلحت کو ترجیح دی تاکہ بڑے نقصانات سے بچا جا سکے۔ یہ طرز عمل کمزوری نہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کی حکمت عملی ہے۔ آج کے حالات، خصوصاً ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان اور ہمارا ملک نیپال جیسے معاشرے میں، اس اصول کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہاں مختلف مذہب، ثقافت اور نظریات کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہر اختلاف کو ٹکراؤ میں بدل دیا جائے تو امن و امان کا برقرار رہنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم معاملات کو مینیج کرنا سیکھیں، حالات کو سمجھیں، اور ایسے راستے تلاش کریں جو نقصان کے بجائے فائدہ پہنچائے۔ مینیج کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان حق اور سچائی سے دستبردار ہو جائے یا ناانصافی کو قبول کر لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو قائم رکھنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو زیادہ مؤثر، کم نقصان دہ اور زیادہ دیر پا ہو۔ کبھی خاموشی اختیار کرنا، کبھی لہجہ نرم کرنا، کبھی وقتی طور پر پیچھے ہٹ جانا، یہ سارے کے سارے حکمت عملی کے حصے ہیں، نہ کہ کمزوری کی علامتیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور ہر میدان میں اتر جانا دانش مندی نہیں ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس لہجے میں بولنا ہے، اور کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے اور کہاں رک جانا ہے، کہاں مقابلہ کرنا ہے اور کہاں معاملہ کو مینیج کرنا ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مینیج کرنا دراصل زندگی کی ایک اعلیٰ ترین مہارت ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف غیر ضروری ٹکراؤ سے بچاتی ہے، بلکہ ہمیں زیادہ مؤثر، باوقار اور کامیاب بناتی ہے۔ یہ حکمت، صبر اور دور اندیشی کا حسین امتزاج ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو فرد کو بھی سنوارتا ہے اور معاشرے کو بھی امن و استحکام کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اصول کو سمجھیں، اسے اپنائیں، اور اپنی عملی زندگی کا اسے حصہ بنائیں۔ یہی وہ پیغام ہے جس میں خیر خواہی بھی ہے، دانائی بھی، اور ایک بہتر مستقبل کی ضمانت بھی۔ سنت رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ٹکراؤ کا اندیشہ ہو تو اپنا راستہ بدل لیں۔
ایسے موقع پر ہم ہرگز ایسا نہ کریں کہ اپنے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ٹکراؤ کی نوبت آ جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے راستے کو بدل لیں، اپنے منصوبے کو نئے انداز سے مرتب کریں۔ اس طریقے کو ری پلاننگ کہا جاتا ہے۔ ری پلاننگ کا یہ طریقہ ہر جگہ مطلوب ہے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، چھوٹے معاملے میں بھی اور بڑے معاملے میں بھی، گھریلو معاملے میں بھی اور بڑے اجتماعی معاملات میں بھی۔ سامعین، اب ان اہم باتوں کے بعد ایک نظم پیش خدمت ہے زرینہ عفاف تیمی کی آواز میں، خاموش اور درد بھری اردو نظم جس کا بول ہے، مایوس تو کبھی نہ ہو مت ہار حوصلہ، مشکل کے بعد آتا ہے آسان راستہ۔

سامعین، اب پیش خدمت ہے دبستان عظیم آباد کی صاحب دیوان شاعرہ جمیلہ خدا بخش کی ایک دل کو چھو لینے والی غزل۔ جمیلہ خدا بخش کی شاعری کلاسیکی عشق و جذبے کی دل آویز ترجمان ہے۔ اردو ادب کی اس باکمال خاتون شاعرہ کو خراج تحسین، جنہوں نے اپنے احساسات کو لفظوں اور نرمی کے ساتھ اردو شاعری کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ یہ غزل آواز نسواں کی پیشکش ہے، لیکن یہ ایک خوبصورت غزل بھی ہے جو محبت، لطافت اور احساسات کے حسین امتزاج سے لبریز ہے۔ لفظوں کے ذریعے عورت کے دل کی گہرائیوں کو سریلی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس غزل کو یہاں پیش کرنے کا مقصد ہے شاعرات کی خوبصورت تخلیات کو احترام، محبت اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو سامعین، آئیے اب اس غزل کو سماعت فرمائیے۔ غزل کا بول ہے، اس قدر ظلم و ستم جاگ نہ کر، ہم خاک نشیں یوں تو برباد نہ کر۔

سامعین، اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعزاء و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمے، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے معلم انصاری ریڈیو ایٹ جی میل ڈاٹ کام اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841-32-63-82۔ سامعین، اب ہم پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں۔ اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری غزل جس کا بول ہے، حضور آپ کا بھی احترام کرتا چلوں، ادھر سے گزرا تھا سوچا کہ سلام کرتا چلوں، جس میں آواز ہے جگجیت سنگھ کی۔ سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر ڈول پرساد اریال نے کہا ہے کہ ملک کی خوشحالی، خوش انتظامیہ اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ریاست کے تینوں بڑے عزب کے درمیان فعال اتحاد اور متحرک سرگرمیاں ناگزیر ہے۔ 68ویں پارلیمانی ڈے کے موقع پر آج سنگھ دربار میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اریال نے کہا کہ ملکی تعمیر و ترقی اور ملک کو تیز رفتاری سے خوشحال بنانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انتظامیہ، عدلیہ اور پارلیمنٹ کی رفتار اور جذبات میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ اسپیکر اریال نے کہا کہ قانونی حکمرانی میں کوئی مشکلات پیدا کیے بغیر آگے بڑھنے کی ضرورت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ کہ آئین کے لفظی پاسداری اور قانونی حکمرانی کے تصور کو کسی بھی صورت میں کمزور ہونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہال نے اس بات پر زور دیا کہ وفاقی پارلیمنٹ کو عوام کے جذبات، ضروریات اور امنگوں کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ 68ویں پارلیمانی ڈے کے موقع پر آج سنگھ دربار میں منعقدہ ایک پروگرام میں قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہال نے کہا کہ وفاقی پارلیمنٹ کو عوام کی خود مختارانہ مرضی کا ادارہ جاتی اظہار ہونا چاہیے۔ صدر داہال نے اراکین قومی اسمبلی سے اپیل کی ہے کہ وہ متعصبانہ مفادات سے بالاتر ہو کر عوامی مفادات پر اپنی توجہ مرکوز کریں، کیونکہ پارلیمانی بحث کو حقائق پر مبنی، باوقار، تعمیری اور نتیجہ خیز بنانا آج کی ناگزیر ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ ششر خنال نے ملک کی اقتصادی تبدیلی میں براہ راست کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مؤثر اور نتیجہ خیز ترقیاتی سفارتکاری کی ضرورت پر بھی خصوصی زور دیا ہے۔ گزشتہ پیر کے روز وزارت خارجہ کے زیر اہتمام پروفیسر یدوناتھ خنال لیکچر سیریز کے 5ویں ایڈیشن پر انہوں نے کہا کہ دنیا میں اہم طاقتوں کے درمیان مقابلہ آرائی شدت اختیار کر رہا ہے، اور اقتصادی وسائل، فراہمی سیریز اور اہم بنیادی ڈھانچہ بین الاقوامی تعلقات پر بڑھتے ہوئے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ وزیر نشریات اور معلومات ڈاکٹر بکرم تمیل سنہا نے کہا ہے کہ پوسٹل سروس کو جدید، قابل اعتماد اور شہری دوستانہ بنا کر سرکاری خدمات کو شہریوں کے گھر دہلیز تک پہنچانے کے ایک مؤثر ذریعہ کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ وزیر نشریات ڈاکٹر تمیل سنہا نے بتایا کہ پوسٹل سروس کی بحالی کے لیے حکومت منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کا مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری خدمات کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان عملی شراکت کا ہونا ضروری ہے۔ وزیر نشریات ڈاکٹر تمیل سنہا نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ حکومت تمام کام اکیلے نہیں کر سکتی ہے، اس لیے نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری اور سرکاری اداروں کے درمیان مؤثر یکجہتی ناگزیر ہے۔ وزیر اراضی بندوبست کوآپریٹو، وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ پرتیبھا راول اور صوبہ مدھیس کے وزیر اعلیٰ کرشن پرساد یادو کے درمیان مقامی سطحوں میں رونما مسائل کو حل کرنے اور وفاقی، صوبائی اور مقامی سطحوں کے مابین یکجہتی کو مؤثر بنانے کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر راول دفتر نے بتایا کہ ملاقات کے دوران ملازمین کے انتظامات، دربندی ایڈجسٹمنٹ، بجٹ ترجمہ اور دیگر چیلنجوں جیسے مسائل پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ یادو نے کہا کہ مقامی سطحوں میں رونما مسائل سے وہ آگاہ ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے ضروری اقدامات کے لیے بھی وہ پرعزم ہیں۔ وزیر عمومی انتظامیہ راول نے بتایا کہ مقامی سطح کے بجٹ ترجمہ کے عمل کو مؤثر اور منظم بنانے کے لیے وزارت نے 3 معاون سیکرٹریز کی قیادت میں ایک ٹیم کو متحرک کر کے زمینی سطح پر سہولت کاری اور یکجہتی کا کام کیا ہے۔ حکومت نے 3 ماہرین کو قومی قدرتی تحفظاتی فنڈ کے رکن میں نامزد کیا ہے۔
اس فنڈ کی صدر بھی رہیں وزیر زراعت و جنگلات اور ماحولیات گیتا چودھری نے فنڈ کے ضوابط کی دفعات کے مطابق بین الاقوامی ماہرین فنڈ کے رکن میں نامزد کیا ہے۔ تنظیم کی بین الاقوامی ساکھ کو بڑھانے اور سائنسی تحفظ کو مزید تیز کرنے کے لیے برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کے لارڈ کیاموس ولیم اسٹونر، عالمی شہرت یافتہ تحفظ پسند اور جنگلاتی حیاتیات کے ماہر ڈاکٹر ایکریک ڈائن اسٹائن اور آسٹریلوی پروفیسر وینڈی رائٹ کو اس فنڈ کے رکن میں نامزد کیا گیا ہے۔ برڈ فلو کے انفیکشن کی وجہ سے کاوری ضلع میں اب تک 40,000 سے زائد بطخوں اور مرغیوں کو تلف کر دیا گیا ہے۔ ضلعی ویٹنری سروس دفتر دھولی کھیل کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں برڈ فلو کے انفیکشن کی وجہ سے دھماں دھم مرغیاں مرنے لگنے کے بعد کاروبار کے طور پر پالی گئیں 40,000 مرغیوں، بطخوں اور لیئرس ذات کی مرغیوں کو تلف کر دیا گیا ہے۔ مسلسل کی بارشوں کی وجہ سے سیلاب اور تودے کے باعث میچی شاہراہ کے تحت جھاپا ایلام سڑک حصہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ ایلام نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 کے راج دوالی کے علاقے میں مختلف مقامات پر تودا گرنے کی وجہ سے سواریوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ سڑک بند ہو جانے کے بعد ایلام سے جھاپا اور جھاپا سے ایلام آمد و رفت کرنے والے مسافر بیچ راستے میں پھنس جانے کی وجہ سے سڑکوں کو کھلانے کے لیے متعلقہ ادارہ ڈوزر اور تکنیکی ٹیموں کو متحرک کر دیا ہے، تاہم مسلسل بارش کی وجہ سے تودے کو ہٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر اور حفاظتی وحدتوں نے عام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ضروری کاموں کے علاوہ سفر نہ کریں، سڑکوں کی حالات معلوم کرنے کے بعد ہی سفر پر نکلیں اور خطرناک جگہوں پر جانے سے خصوصی احتیاط برتیں۔ اسی طرح آج صبح سے ہی ہٹوڑا کٹھمنڈو سڑک کے کانتی لوک پتھ کے تحت بھیم پھیدی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 میں ٹرانسپورٹ سروس بند ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے مطابق کانتی لوک پتھ سڑک کا مکوان پور ضلع اور للت پور کے سرحد پر واقع باگمتی گاؤں پالیکا کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر مکوان پور کے ترجمان ڈی ایس پی مادھو پرساد کافلے نے اگلے نوٹس جاری نہیں ہونے تک کے لیے اس سڑک پر سواریوں کو نہیں چلانے کی اپیل کی ہے۔ دری اسنا محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس نے آج اور کل مشرقی ترائی سمیت ملک کے مختلف مقامات پر شدید سے شدید اور مسلادھار بارش کی پیشن گوئی کرنے کے بعد ضلع انتظامیہ دفتر جھاپا نے ممکنہ سیلاب اور ڈوبان کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے عام عوام سے حساس رہنے کی اپیل کی ہے۔ سنگھوا سبھا ضلع کے سیلے چونگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 میں شدید بارش ہونے کے بعد تودا گرنے سے 28 مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ ضلع پولیس دفتر کے پولیس انسپکٹر دھن بہادر راج بنشی نے بتایا کہ تلو تونچھونگ کے من کماری رائے، نو بہادر رائے، من بہادر رائے، دھان رام رائے، تلک پرساد رائے، نریش کلنگ، یوگیندر رائے، منی دھن رائے، سنتوش رائے، نندو رائے، دھن بہادر رائے، کلپنا رائے، آشرم رائے، پربیسوک رائے، اگرج رائے، پورنمان رائے، پھگیندر رائے، بابو رام رائے اور بندو رائے کے مکانات اس سیلاب اور تودے میں تباہ ہو گئے ہیں۔ دری اسنا سلی چونگ گاؤں پالیکا نے آج ایک بیانیہ جاری کرتے ہوئے پرخطر علاقوں میں رہنے والے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ محفوظ رہیں اور اگر ضرورت پڑے تو محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ محکمہ کے جانکاری کے مطابق سیلاب اور تودے کے باعث بجلی کی فراہمی بند ہو جانے سے وہاں کے 600 سے زائد گھروں میں اندھیرا چھا گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔